0: lige hæng for at bare ild under en foran af tur. Vi kommer fast for vi er kængeru.
1: Det døgn, det døgn, det døgn, det døgn, det døgn.
0: En bus,

den laver vi lige net. I hæng for at bejde og en hoppe, så du tø. I kommer fast for vi er kænguru. I måske stå sig på nok i.